0: wo lo ko de ti moto re ko mo bo ba nkan kan legbe re mo mo fa odun la lo ti padanu nkan kan legbe moto re gege be ni atake ye ke ta ko da bi tele no le fo owo olokada ko fa sosele je hun egbe ogiri egbe olulu ko to sosele mo se yi ani ero ko do lo abi ero ko je sodun te ni lo mo fo chokada yi onurin ko ba ma ragbe gba mo fo la na tin o eni ke ro ba eje odun jusu lulu la mo ken
1: odun jusu lulu la mo ken
0: e o
1: o bere lejo odasu lejo odasu la ora ola adasu adasona awe akobo ale kan ma ti kobo ale ajoko atrebe asogba asawo ketekete nko ma te fe se aserile lobo ma ti serile be nko oju ba te pa firi gbe na asun lamo lo rode kan ma te sun lamo ni lo rode ogbe la se bi a ogo meji abo ogbe le ra ola ya buchase ole ge sagbagboro ogbe le ra ola ya buchase lo gbe kan ma ti gun ogbe le a oro alagba loja lobo lereja alagba lereja agba odun agba ni lego ge sagbagboro e chuchu le ge sagbagboro
0: agba kan lu
1: o e so be le ge sagbagboro e me se ranu abele je sagbagboro se wara gba kan o lu ni o le je sagbagboro ku a ma reti mo ti bucha ku o sare te je na lo gba gba ni ma te dun e lo re ayara ko na mo foju te mo o ti lu sagbagboro o ti lagba lereja e ni te ni le gbo ko ju ba te mo fe o gbe ni omode owa atoba oba bire atokunrin ko ba ti lule oba ogbe na kulu ogbe na koko ogbe na kada ogbe na lo asibiko ba ti ye ko te dasu ogbe na jola rebe eno bere odun obere moye
0: obere moye
1: ogbe na jola rebe le gbe kan ma ti mu be nikan kan mu be kan ye kan ma te ye to kan wa ranrin on sebe a wa ranrin on ogbe na ki abede yo mo ki bori eran ni ogbe na pada sule kan ma te pada sule kan ri jo lo sule li firiririri kan ma ti jo lo sule be ni ogbe ni o lori oba patapata akacho rin osira ogbe na kulu ogbe na ko lo rode ogbe na bere si jo ka jo bali kokoro a jo lo ode ki o lori oba ni mari ti jo lo rode ogbe le ye ule ogbe la ko ketegetegete obirin ojoye ulu ogbe na lule re ogbe na lo kose oro ogbe na re afo ero ajo ma du e pere o urerere ye o ane ba meru a lo ni o omo gbose ku owe o
0: eyin ka ba pada di wa di muli ko mi gido de ni o le je mi joche bale aje bam de la mu tere o fo kin ba un ki cabbage ala ti la mo kin fo ku odun a o de ku yedo e ba mo se kan ja so do kete kete loye la mo kin fo onku odun o fe mi aso po re o ki kete la mu aje bam de la mu tere fo onku bira o la aso do fo lagbara lohun fo odun aya bo ko le kaluku ke ba gbo bale aje bam de la mu tere abami dola yemi le olukede o le mi joche baba yu ati la mo kin ko re de okan kiri e ke ba un ki ala ati la mo kin fo ku odun o ku yedun e mi aso po odun laye ke to loye lokunrin lobirin ke ba un ki o ele kan si na mi ba un ki abaun daada abakan kiri abaun orun ke ba un ki fo o ku odun o ku yedun e kin ba un doda ba faso fo o ku asiko yo fo okanrin abale ke ba gbo sugbon ba yu ati la mo kin ko re de okan kiri lolukede jo da gbo polo meji ke to bere lo wa bere patrick adebayo ate igbamido tun donald le facebook mo dupe lora ko da po mo mi iku foju woran okan abale temi tiwaju
2: idonti de
3: ode kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti jo gbogbo ilera wole ti gbongbo ti gbongbo gbogbo ta fe wi ate gbopopo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o ro ni arun ti ndanu gule bi afise
2: kai kai kai
3: oto ni paisabu naba capsule aje bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastroca baba capsule ka doju ere senu de re doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyan ditan pelu ed aba capsule paraga baba capsule lo somo ye kerin won ti abi aba capsule lo somo ya won karun se ben ti o pe gagadan ku ni o so pẹni o to nkan ileṣẹ AAT Trado Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer bed ajo nadak yi ri ewu won ti sara si jan lo nte gba mi wuli mo ran nipa ilera to nda mu agwara yin Sileje AAT Trado Medical Services Limited. Ni number 73. Oshile Quarters. Legba Ibo Church. Akure. Nikpele Ondo. Tabike Kwe. 0803-444-7184. 0803-444-7184. Dengwo. La wobo sheri. A sheyori ni babae.
2: Omi nko ninu agọ ara ẹda o kere sa. Ipa ti omi nko ninu agọ ara ẹda o kere sa. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa mu omi tó wà ẹ̀jẹ̀ ni. Tó máa ṣara wa lóore. Àwọn kan wá gbé omi sókè wọn wò jinlẹ̀jinlẹ̀ wọn ló mọ́ gara. Wọn ló wà kọ́lọ́lẹ́ sàn lọ́dọ̀ọ́lẹ̀. Lóòótọ́ ara qualities of good water nìyẹn. Ṣùgbọ́n wọn jagunjagun kan bẹ tí wọ́n ń pè ní microscopic organism. Ìyí àwọn living things that are too small to be seen with naked eye. Irú wọn bá ń bẹ nínú omi ẹ̀ lè mọ̀. Táwọn bacteria, virus, fungi, and protozoa tó wà invisible. Torí ẹ̀ la ṣe ń polongo ẹ̀ pomi táwọn specialist pèsè ní kẹ́ máa mú. Now, ladies and gentlemen, permit me to welcome Seamless Water. Nafta ti fo telu awon ojogbon ti fero ye wo fero won wo fero mi wo ri ko kuju won nitori e lawon eyan se bere fun ni gbogbo igba Seamless Water ti Seamless Unique Venture pese office won be ni number 2 Alafia Tayo Iberuku Onigari Nirescent Road Akure telephone 080-336-01-842 Seamless Water obi to da tin fini lokan bale
0: Number kododo 80 Taru Medical 0803-4447-184 0803-4447-184 Kwa ba ni lo mi Fabulous Table Water lasiko yi agaga lo gbodun e pe number 0803-420-5868 Lekan si 0803-420-5868 la yakosi moki keteni for iku ba mi gbo eto tale gba mi dr donald moki oda da lebe ba na ni moki solo jet oga mi dada le ni fun te ayeye ran ti odun mewa ke ye ti jade laye eye florence ode yemi olori egbe logo aye re eye pa odun mewa ko jade laye le jeta moki oga mi solo jet fun oku ran ti ba na ni moki bi kowode na agaga le pataki julo bo mi kowode fo oku ran ti egbon re ko jade laye na lodun me jidilogun seyin oga mi daada bo mi kowode ran ti egbon re ebinisa kowode ko podun jidilogun ko ti jade laye eye o lo gba ke eye o le ba ti lo soke ko ri do bo ni kokan ni gege bo ti salaye lon le yin re ko de tele tori asiko ko ale papa mura lo
1: eya le gbe ke ye ule ma kan ma te fo afo mo ju epere o rerere ye o ona ba me ro wa lo ni o mo yan se ku owe o o gbe na ka gere sode o gbe ni obirin ilu ajo lugu aju ule ye ule ni lo mo ma ti jo kan ma te fe lo sode o gbe na afo ye ule eye ule olobirin le o to ka lo o aso omo lore kuru meji wa oni modo re o aye imodo re o ehe odo re o o gba le ye ule akotere en lo ode lo gba ma ti ku de kedele o gba ni eye mi agbomole luyi loke ode gbe na diru tani anu gbe na jotoke ode abo kan lo sule osogbon a lo sule osogbon aya soba an lulu se ni agogo gena lu ka se wa ka lulu ni la sule ka lagogo ni ka gberu ni leri ka fun gberu gberu ka wocho fifun lo ka lo ka gbe na lo sule osogbon o gbon mai ti dele osogbon kan soba meme ba on de be o
0: to kon fa soba lebe
1: lo gbon mai te soba lebe o gbe na re pojuda kan de lo so sule o mo le o la loke ode o gbe le apu iri are aja lo waju ile oba o gbe li gudugudu aso
0: oba fe jade lo
1: gbe oba fe jade lo gbe lógbè kan ọba máa rẹ̀ ti jáde kọ̀ọ̀kẹ́ kábíyèsí rì lọ sóde erì kínní kò lá kọ́kọ́ kọ lè fọ àlọ́ sóde àrìyè lánìdé o àlọ́ sóde àrìyè lánìdé àlọ́ sóko òbèrè mọ́yè lógbà kàlá máa rẹ̀ ti lọ sóko dáṣù kò débẹ̀ kọ ṣàdúà wá kọ ṣàdúà èyìn kọ mùsù láàtà lógbà wọn mùsù lílá síbẹ̀ lógbà máa rẹ̀ ti ń yí sùn ni. Gbe na gbe soke ka ke mo lugba mai ti ke mo be ni usun na gbe jo agbe ka gbe jo so waju ala lati jo aki oko bori re oko oko aki bori re ogbe na ogbe le omode o wa gbe agbe go so waju ala lo ala jo we ale aludu ako le gbe ko la mai ti jobe ti moye o obere moye o obere moye o sto ko da ju bo ni le gbe kan ka la mai ti yi ole gbe lodun dodun agba gbe yin
0: a pada se ori ben
1: jumo
0: la ge papa pa le ti onu agba gbe ni
1: e
0: mo mo fo ben na ta se gbo mo le lale sugbon boya a ko fo de ni ni tori iran omo o se kan te se arin be on ori je mi ki regete bi yeria tenu ade fun te papo de ye tenu ade omo ye fa won ya le ko jade laye le ejo kini osu kesan odun ka e ka se to si kure le jo ke wa ati jo kokan la o chuka e mo kigirigete o meye nfo o ku mura o ku eye un ba un na ni mo dupe lo ketekete la ko sugba me loni emi fun ara me gogogon loni le gba ki me se ranti aba me aba ko bi mi chief gabriel akinyemi omo adegoke ko jade laye lodun meta la seyin le pataki julo mo dupe lo tun ba lanke bakari foku toju mi loni ati ketekete la ko aparapata ti me yo aka lokokan mo dupe lorin lagbara olohun loka la ri ba re asewu ira subu danu onu ko fe danu e mera dalu yin o okanrin abale amu loka ba re ase opadiria bi adu bi oyin lejo kejo na kin ba tinu sise ira mekun gba okanrin abale le ko si mu jo da gbo polo meji si
2: Hey, me so gun le ti le block ko fe da se le mi duro yi.
4: Aba lara kini mo gbo ti o nso yi, se o ti gbo nipa Kogi Block Industry ni.
2: Era wo le de je Kogi Block Industry.
4: Kogi Block Industry General Supply ni won. Won ba ni ja blocks, rings, cement, yepe ati okuta. Bakan na ni won tun ba ni kole. Block won le koko. Eroja to poju lowo ni won fi se.
2: Ibo la address ni won.
4: Kogi Block Industry wa ni Aule Road, Katode LA Primary School, Aule, Akure, Ondo State. Ero ibanisoro won ni 08060939747 ati 07061177415.
2: Odo Kogi Block Industry yala Aule Road Akure, nse ile mi ti de rorun.
0: Block ya le primary school laule 080 60 93 97 47 le dodorion 080 60 93 97 47 eye le papa kan ba ti lo kan gbomole tori me fe ka merun ba arin beni daada a si ni do dari ale mama fa de le ko dute mo
1: agba gbe yan ti jo lo lagogo
0: lagogo
1: ejo agogo lodun agba gbe yin gan oloye gbe yin patapata
0: agogo ni la siwaju
1: agogo ni la siwa agogo ni le agba gbe yin je lodun agba gbe yin abebe meji na ko lati jo morita baro gogo yi abebe meji na ko gbe na fo agba gbe yin ku soro agogo oloye oni la soro alara moko o agogo oloye ogbe na re ajo kan mu di akudi ga me yan keyin ogbe le kabisi a la le yewu a jiri ka je nitori oba ti gbedo
0: disu lo gbe
1: o ogbe na ran loye si fo oloye re kene ana ogbe na fo ke ya dodo oluare afo eyan ilu ti de dojude gbeli o gbeli seyin ogba li di se on di se yin na ogba le fo iku ofo ba un di rikun wa je iku omo mo je ogba o le gbe ko de yan ogba li tu yaya ogba li tu sagba yan ra olu lo gba re atu sagbo se yan ra olu ogba na pe ni da ko ogba na re fo kabiyesi ri a ejiri o agogo oloye le gbe ka oba re agade ogba le fo e se kabiyesi ri lijiri o o se lijiri o ya lijiri o e oba le laya mefa ko ogun ko lo o ise kabiyesi ri era jeun o agogo lo e adinya ise be o le taji o agogo o se le se ni meji kan re ba te kan kankan lo soko kankan joko sule u ju lo le kaluku ototo e alara mo re sa re sule han le gbe kan bayi ti jo pa te a kabiyesi lu gbe kan ba te bo a ti fifun gberu fila fifun
0: e fifun
1: a tete fifun gbe la gbade ye mo ni adiye fifun ogbe la ma gbogbe omo le kan gbe moni kan gbe jo lo gba ba e fe ya kan o ri disi kan muro ke ra o ke odede ogbe na o ma e ti jo kan jo yi ka kan jo yi ka ogbe na po yi ra ka ogbe na le ede o ke ode ogbe na ko ra jo sele mo aro ati ran baba ogbe na fun jade yo ma ti fun jade ogbe na fo ko gbere ko ogbereko ogbereko gbeyin na mare fo keko
0: o no te bere logbe
1: eh ogbe la pu riri ja lo soke ode ba ni be le re da fo eh oloye re o eh ogbe na kokoko yi ni logbon ma ti ko ni ogbe na re mu oloye re ni la soke ode a bi ke me ba ode mi se yire
0: a dupe a dupe ko ba fe pe yi sire tori mo elere daada le ye elere ko runu ko re ta ore ire ni le eh se gberun re son e si le be pe number yi le ni eto yi ni o e se bye bye ka ti jojo soro yi o pe number yi ti 0702554078 le re ko si 0702554078 e yo se lejo mejo mejo kun mo lorin eye ko ba gbo eto mi daada wa mo fo orin eye lejo mejo mejo mejo gba ilo lagba olorun kan re abale eye lagba olorun na wa roju aya yibe lododun aso era kodi gbera se ninu aso mesis gbora okan re abale mo kin daada fo wo seun lo se bo se gbe olu la laruge lagbara olorun ko muniyan sise meta so waju ko mu si mejo seyin era sele si o won de gbadadu ana fi kete omo bibulu la mo kin eje aran rare ya lo eje adahun si rare ya eje aro fo nko ni se ka gbe laruge ko ba je ko fo bi bo mere ni ke yan to mo run be daada e di se bi ke oro lorede liye ka oluka kuri asugbon sebe sebe adupe lolorun na fo e ti ẹti nini buru náà kó kọlẹ́ka kújù lágbára ọlọ́run ẹ fẹ́ ká máa ran ara lọ mo fọ kí mo ti pè ń jẹ torí parí kí n ti pe èyí lágbára ọlọ́run kọ̀ọ̀kan abalẹ̀ lọ́rùkọ kìdìkìtì rákọ ṣùgbọ́n mi lórí ètò yìí mo mọ̀ kí n dáadáa fọ àkú ọdún àkú ìyẹ̀dún òjò akétádé mo kí ọ dáadáa lọ́fọ̀ kí n bá ń kí olóòótọ́ àpòpòrò ọ̀kọ́ta fún ìwọ ọkọ̀ darapọ̀ mọ́ mi ní facebook àbúkọ etí sí ọlọ́lá abáàpọ̀ fẹ́ dé sọ́dún àbúkọ ẹ̀yọ̀ra èdè sọ́dún lálẹ́ òní láàrin aago mọ́kànlá sí aago méjìlá darapọ̀ mọ́ mi lórí facebook yìí akínyẹmí michael láti wo àpòpòrò kọ́pẹ́ kò tí o mọ́ àbí àpòpòrò kò rí ọ yìí o kọ́ darapọ̀ mọ́ mi máa gbé live lórí facebook yìí lálẹ́ láàrin aago mọ́kànlá sí aago méjìlá lágbára ọlọ́run ẹjọ́ mẹ́jọ òní ni máa pé ṣùgbọ́n ọdún kẹ́ẹ̀bọ̀ la kan ṣe ètò bẹ́ẹ̀ kọ́dẹ̀ ayé kì máa gbé yèmí á síbi lórí ètò yìí ọkàn rẹ̀ abalẹ̀ 0806023072 nọ́mbà àkọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ mi lẹ́ẹ̀kan sí 0806023072 wà mí síwájú.
1: ọ̀la máa kí n lọ kúrò.

0: fẹ́rẹ̀.
1: Ìwé àtẹ̀wò la fi pèlò rẹ̀.
2: Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà.
1: Ó da alágbó ara
2: 24/7 abomination
1: láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà.
2: Ẹ máa pe 091-60-62-62-53 091-60-62-62-53.
1: Orúkọ ọmọ Nìjánu ọmọ 24/7 abomination. Gbogbo ìgbà ìjáwá ìjà ò sí. Always guide me.
3: Ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi
4: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nku riri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayo je ayi ohun ti e wa su mi
1: agbori ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo de tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to njo mo eda lenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
5: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nki yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti ma wa number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oye Mekun, Grammar School, ni ilu Akura, bayo fe bere, nkaka, bo fe bere, o ni mara kato fe bere, lo mi, pe mi sori e ro, ba ni soro mi yi, o, samu, o, 64-60-64-19, o, samu, o, 64-60-64-19, kini le se baba oke ogun ti enpa wanyan, ni mamara lulori, ati pe kini le se baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu ise ara wa ati to nba waja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti nri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun run wakati kan tabi wakati meji to ba jira ro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi. Nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni wọn tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yi na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si ara wa bẹ́ẹ̀ ni kankan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò ìwọ náà wá jàǹfààní ewé àtegbò lọ́dún èmi bàbá òkè ogun tí mo wà ní nọmba 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oye Mekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè 07064 60 6419 07064 64 CC 64 19 alaafia ara wo ni bi pia pia o

0: number laji agba baba laanu niyan ti mo fi lede yen te ba wa se be te pe baba ti won tete gbe egbe ojo e ma pe won so wo waju tori ogunlogo awon eyan lo se be lo npe won lojo boya le mo pe ko se eda tin be le aye ti o fe sori re ṣugbọn orire te ri yen ki wa lofe eyan sise tori re lo ni te da ba mo pe o fe sori re laye nbi ninu sise tori re laye ni ke eyan ma fi re ele fawon otayo lori ise to nse atokowo e koda lori ile rara eda eda o gbudo simi e ko simi igbiyanju te ba wa mo pe ti bi lo nse yin to lo nse yin e ma simi igbiyanju kara yin le pada le kokoko bi ara ota boya le mo pe
1: kini mo se
0: igbe aye rorun laye bi lo se be to moko e ni bale
1: ta wa ye binde ami
0: togun ara ta iso teleyun o ba wa jani laye.

ani to gun arun ata iso ba wa ja ni laye nbi oni to yo se be yo fara lile lori aye e ni rorun ni ṣugbọn tarun ata iso ba ti wa je kede o gbadun aye ara e iso wa wo to se be to moju le je oro loni to yo ko rere ti o lo ri ba lo jire ta fi polowo eto ta fi polongo e ni gbogbo igba wi pe kan salaji agba baba laanu ke lo ri gba moran nbe nitori ewe ategbo ta soro bayi eleyun lo lowo ba mi dasile aye wi pe ka ma fi setoju ara wa ta iso keke ati nla teleyun ba se be to yoju ewe ategbo ni o se wo san e gbogbo eda kan lo se